naš Kurdu Kurdistanera. Už me horde nu, e se kot vizjana nuda. Dhe me shënu dhe dhe